što ušte aktilno i interesni moment za vas ovi jutrinski časovi. Komedijata Čudesna terapija na Dramski teatar Dines, kak je stigra vo Cintarot, naskupio 21 časot. To znači da kak je možete besplatno da poglinate predstavate i to je na maliot amfiteatar vo kompleksot na Spomen kuketa na Majka Tereza na ulica Makedonija.